0: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
1: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.